0: Nghĩ em còn hả?
1: Này cô,
2: ôi là chứ đâu còn hả?
0: Kì ta thì dạng em.
2: Ôi chứ đâu dạng này cô.
0: Kì ạ khi ông nói nó là services PPA.
1: Hèn, ngay à rê. Ibu kiri kita ada nang kanga, natural dia kena nanom. Ah, dia kita kena kon marketing@bpa.org.ky.
0: Kita message kena kon nana Facebook page BPA, a Broadcasting and Publications Authority. Kita PPA Mary FM 89.9. Kita kubu ni kon nana bandeta kena kau rende telefon number. Ono wa tenua akia tuwana ni mewa akia. Kita pun rogo nana account the BPA. Pahiri kini kari nata ngitangi mtiam kanga, ane nana suggestion box BPA. Hari ekat. Royal Ibukin
1: Webman.